6. juna, Marta, Korida Vlasinje, kod Aldina treće, Korida Vlasinje i njegovi bikovi i njegovi sve dolaze. 2. 6. to je u martu. Gosti je Mirsa Šejk, Eviva Valenčić.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, je. Maras Mić, Vujačić, dobro je bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić Dakić Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički to je tim, Novi Sad je uvek

Brian Ferry, Let's Stick Together, 12 i 25 minuta, evo jedne vesti, odnosno najave koja mi je upravo stigla, to je da će britanski punk sastav Peter and Test to Babies ponovo nastupiti u Novom Sadu. Reč je o bendu koji je osnovan 1978. godine, bendu koji je direktno inspirisao brojne novosadske bendove, naročito one 90. godina 20. veka. Evo, prvo mi na pamet padaju Provokacija i Blitzkrieg, da onako baš stvarno možete prepoznati da rifovi podsjećaju na Peter and Test to Babies. Inače, Peteri su prvi put nastupili u Srbiji, to nisam znao, mislio sam da je novosadski nastup bio prvi. Oni su nastupili još 2001. godine, dakle pre 25 godina u beogradskoj Barutani, a onda 6 godina kasnije su svirali na centralnom novosadskom trgu na manifestaciji Ritam Evrope povodom Dana pobede nad fašizmom 2007. godine, a taj koncert je mnogima, pa i meni, ostao upamćen kao jedan od najboljih koncerata koji su ikada organizovani na Trgu slobode. A onda je krenulo bukvalno jedno dugo prijateljstvo između Peter and Test to Babies i Novog Sada. S obzirom na to su se oni vraćali u Novi Sad, što na Trg, što na festival 2B Punk, solo nastupe, svirali su na Exitu, dakle više puta su se vraćali u Novi Sad. I evo sada njihov frontman Peter By Waters se vraća sa svojom ekipom i proslavit će rođendan svoj u Novom Sadu. Sve će se to desiti u novosadskoj fabrici u kineskoj četvrti 17. jula. Dakle, imate vremena da se organizujete, naravno ukoliko ste u to vreme u zemlji, ukoliko niste negde na odmoru. Ja mislim da ću ja biti tu u to vreme. Nisu skupe karte, možete ih kupiti za 1800 dinara na prodajnim mestima GeekStixa, a treba napomenuti da će kao lokalna podrška nastupiti i naši mladi predstavnici punka Vrišlas, band koji se inače sprema na put u Blackpool, gde će nastupiti na Rebellion festivalu, a ova predrupa, odnosno mesto predrupe Peterima, će biti jedna vrsta generalne probe za taj nastup. Dakle, još jednom, Peter and Test to Babies, ponovo u Novom Sadu, kineska četvrt, SKCNS fabrika, 17. jul. Slušamo kompoziciju sa njihovog albuma Soberophobia iz 1986. godine. Ovo su Peter and Test to Babies, Every Second Counts.